Toku. Bo ni o se man toku. Abi. Ah. Adigun. Eni agbo jokun li o je ni agba. Eni afokate. O kan sare kiri ni. Ila, ilo, ila, ilo, ila, ilo. Ere te te te te te te te te. Ta so pe te kwa gege. Te kwa gege ne. Kako oma to ba fe la. To fe genyan. To fe mu yari ati ba. Be kuro no se. Nenon ya. Afi dandan. Ko na. Ko gbiyan ju lati bere. Gege bi wipe. O ngo. Ile we. O ngo gbiyan ju e. Ibi agbara on ba gbe de. Ki se bubu e yana ne rowo lo le we o. Ko se se mbe o. Teyon ba rowo lo le we. To ba wo bi to le fire isi. Tori wipe lori le de Nigeria. Ati ba wipe. Eni to ba bima. Ni bere kwepe. Kolo man pa bi ama. Wan fi oman si le we ala ko bere. Ti. Girama. A institution. Okon lo kwa oman lo je wipo ngegane kwa da alan re. Ewa wo. Awan bebe ti mo so kwa dangerous. To je kwi awan oman sadugbo lano sadugbo lofo to tinu le we wa. To je wipe wan pada wulo lewe, wan wulo nta, I wulo ta yen, ni wipe wan mwebo gyoloro. Awan agbegbe yen, ni mofe da koi. Adigon beru agbogbara kike ija. Jaka so kwa pakari ka adire to, bie ni dirogu Mr. Sanitizer. Ema joma yoto wabobo kubo, koleba wulo fuyin.